0: Agyanom ayɛ kradwa no pɛ sɛ ɔde Onyankopɔn asɛm tumi wɔ mu ahoɔden wɔ mu ɛbɛma yɛn namnim sɛ wobɛyɛ nhyira no pɛ na onyame nam ne dom so ɛbɛdom yɛn anɔpɛ so awurade nhyira ma no pɛ so sɛ woadwɔne me. Yes. Papa me mama kwa kwava na pe.
1: Yes.
0: Say radia tom
1: bibi. Aduna akwa.
0: Eda Yesu ase. And then so ya dasun kwa wat so dia cheye.
1: Na
0: ni so be kasa ye ho. Na se mutu mi no adi ende daso fufu be bring yang rompomba. Ano pe di osu esisi amayene. En famonya ko pomba na pe.
2: Insura no wa wa ma de pachi ye. Nhyira no wa wanya ya ma ya tamfo. Nhyira no wa wa bo ye ho bible bia. Nhyira no wa wo bo she ne di mu ama ye. Eje ye ne ji ye ya ho hoa hoa. Se bre ne bre bia ye do ho to uso. Na wo bo ye ma ne ma nyina ko ye ma ye. Ene te che ma da bodwim ade pa chi mu ji di mu ofrisane. Ye ni so ne ye ni agye. Na nka ye nka ho. Nanka yensem fata nanso yeti wasem wase na uhye yembo na bemu uno ama yeni agye ene ya wei ija ya huhye wonsa asempaka yimu yeso sebra bayi yesi nchen bekasa fa yemu ni pedue ni mukwa ne fa chire.

yabobia mu nuwo ema bi eya abena fra suzy ose kwaten ezekiel kwabena boache steven akua vaida kwame amankwa jeremiah ani abusuaka ese wama ne bonye danwumrei ne nyina ne se ondi supra kwa na nkasua brefo abusuani mu eya sofo maami mevis ose na nkedia bo oje suntam ye sister akua ana bayire wura ena de bayire wura ne ni ho nuwo enti abusua ye mkom echen ahoho a homa kufiri obi kro so abusua sabre die wɔmo edi abu ada no wɔde ne paa ɛno nti wɔn mo ayɛ hyɛ yɛ wɔde bɛgya wɔde hyɛ kwan korakorakora mu nakɔka ne nananom ho na wɔde ne bɛto mpam wɔ nyankyerɛne ase school park ahomakye ne ɔnaa kɔsi anɔpa no ndu wɔyɛ amammerɛ ne ama ne yɛ nyina wie a hɔ akɔpɛ no korabe ɔkoro nom asieyɛ na wabɛtena yie no so wɔ nyankyerɛne ase school park no so dɔnkoro kɔsi anwummerɛ no nsia deɛ awie yie ne yɔ na afei nade kyerɛ kwasi ada wɔbɛkɔ nase asɔre wɔ Gilgal Ministry International sorry a any little agent edi hwani mu anopa no nkro no oba na afa obetena se e wonya nchane ase bia wo ye yi ho no a e de awie ehie no yo abusu ase sabre de ba mu wa chade asisi woni wo enu ti emra e meje chire wonu mwere abusu apeni kobna bedu obo ase ni takwa na obo ne bra na napoku ajiman breman akwam hene doctor nana yebo a konkromo ase abusu apeni abusu apeni Matthew Benjamin Arthur do don afa na anketeria kumase ha no wo oba panyin afieti wa konkromo ase ba panyin eno no oba panyin abenase wa konkromo ase okunafo eye bafo kote kutin saraman ya otoso mienu na nabreman hene eno no ema bi eye Grace Boateng UK Michael Jamfi Boateng dodo no afre no Kalusha enkran no wo Ophelia Boateng wo Canada Cedric Boateng kumase ene abusuanka ye woni wofie ni akwantuo mu ema ne meme nyina ka bom di suni awrehoo eba maneye akire dom se ohene yire Mrs. Florence Boateng nanka ofre na fu awotwe efu awotwe enya vie no aduosia nkron eno na ekro no wo de abusua ka nyina ne se odika aduom na se dia sante ene kro bia sante koto kwa mamretie no ese so oyina yipa na botimi akwa ne nananom ho na mi di adom a memene da ebeyi a okyena chi memene dai ana odene to mpam ewo bafo kote kutin efie ewo ademra tuc efie no aya twere ni mu ak dash 234 1984 ehɔ ana odene beto mpam ahoma kye no na ekosi anopa no ndu obeya ofosum di atɔ so ewo hɔ a afi wo man so a na odene kokokuo mu asie kan se private burial ansa na obetena yipata ase ebekɔ so ewo breman astrotef park ne so don kru kusi anwumre no sia de anom na chiri sikasa afi ne na asia sɔre bekɔ so ewo Pentecost asomu ewo Breman Central ansana oba wa babe wie yi no yokra Pentecost abobo anho a eno nti o se epanyina ka o se de na kira pa na ya na enyo no anepam nti duru ho a yemra na yemra emeboa ayi paso fo bi eye aso abusu apeni ya opon na na ya mo dodo no efre no nana A1 wo ye CEO ana peni po da go filling station no anwo maxima eyi jaha ya nana kwadwa di sɛ amoafo gyase hene kwadwa pepra chairman ɛwɔ GPR2U mu ɛnuano maa ne mɛmɛ bi ɛyɛ kwabena firi yie sia ho dodoɔ no afrɛ no Otis ɔyɛ ɔno ankasa adwuma wɔ nkran maame akua tɛkyiwa Abigail Frimpoma Reverend Adeba Methodist asɔ mu no ɔsom opoku mɛnsa ɛso yɛ nnua kwabena gyamfi yɛ nnua akosua asantewa nso ɛyɛ nnua afei ɛma ebi ɛne kofi asante gyamfi Canada no wɔ Samuel Apel Jamfi, uwe driver. Sansu so, ena ebusu ya ka. Wani ufi, eni ya kwantu umu njina. Mpani ni mofre njina ka bumdi yao ni ya wile huo. Esi wa manfu yi, se wa modishi enuwa di njina. Kujua pa ujamfi, nuduwa nuwa friend good mother. Na ujamfi enuwa duisinya enson. Afi, ena watu niko ekuro. Ebusu ya si, ujina wile huo semiso tunkra. Se nyame ya aduma, ochini fi mimi nida ya. Ano wadine tumpem, ewo kwa da so north east. House number plot 18 block W ya ewo JP filling station wachi ewo kwada sunsun obusua se awia mu hono anase wonu mu ehwe ne nyachi dru ba bi obema mu ne so akwa kopa ne krabe ewo ebria sante asiye na fe wababe num ne chisi kasa ewo Pempe College School Park ne so efi dumie nu kosi anwumre no nsia se de nanamu ene adwuma efo ne ba fada ene obusua ka nyina asiye no no se ade atonani nti yemra emeboa ayi paso fo bi e breto abusu apeni kofi ajima edua pompo oba apeni nana kosua nsafoa edua pompo hima nana kosia mo a chidom hene ewo no boam
Nana kwa kubwa chidu ya pompo. Openi kwa bina biu, udumase. Elda po obedu, siye siya so munu wono buwam. Oba peni ya bina kwa bina, dido na fena, ewu ma bina. Okuna fo, eye kwa kwa jimenduya. Ema ya wate him, eye uruwa ire Lucy Tontu, uruwa ire Vaida Sare, uruwa Peter Kinduya, uruwa Kineduya, umu nina o Germany. Afei, wamani ya bo nina tiawa, enise, uruwa ire Rose Duya, ananko fena mama, mama da ya wansori u, afei, ene braso su ujana kwai, ifati asifo, asa asisu. Nyame ya adumua, uchina, ena wanumu, besiri ni hupe. Nyame ya adumua bosumi ina yuye, ha da twa to kra ye fe kina na wotwe eno besiri ne ho pae odua pompo na ade e be kime menenda ye ku rosa na abosumi ni mu no na wode natumpam e odua pompo ho machi na nai kwesi no nkron onopa ansa na okopene kra be odua pompo oba na afi oba be ye na yie e wo odua pompo fidu mi ni kwesi anwumre no sia ne kwesi ada obekwa na asia sori e wo pentecost asori odua pompo mu dumi ni kwesi anwumre no sia ansa na owie ye ni yokra e bra wo fi asori aban ɛno nti wɔto nsafradɔfoɔ ɛne agyamfoɔ nyinaa sɛ yɛmmra makyekyere wɔ werɛ nana akoroma mpen afei nana abenatakyiwa nyadoɔ mu hema ɛno no ɛna nana yɛ abereku dodoɔ no ɛfrɛ no nana asokɔre man hema a afei abusuapɛne nana ɔsɛe asibia ɔmu nyinaa ɛka ayisie ho ɛnu anu maa ni meme bi yoba peni fosina ochiri kumase oyine ba Dr. Kuya echa puku ware oka isi yon oyinuya ura ire Yvonne Esubonten US nana kwa me chichi nidona frenu pup enkano wo osi sapon o Belgium Mary Masare US Victoria Sapon Alice Sapon UK eno wo ema ya wate him ura ire Mabel Akun Ejei London ura champon kwashi kumase Chief Adon from Pong Kwashi Kumase Enye Abusuwa Nka Yese Wanu Mdeshi Prekuwa Nwa Dansa Aswo Sabri Die Odaya Wan Sore Christina Kwashi Aidan Na Adu Dona Fena Christina Ochre Onyamfie Nwa Diyo Sonson Ansana Oda Nibun Kumusuo Afene Brasun Se Abusuwa Yine Yi Chato Okra Wadine Tumpa Mnyame Yadmo Chinechi Ewo Ifiana Shenson Ye OTB 433 Roman Hill Idano ya treni mu AK019337 Ahumachino na yaku siya nopano nshon Ansano wadi ya ufusumu watu aso Metri sasori ya wadum Ehono oboku wako ya ufusumu na wanopano watu mpeo muku sinu ndu Omamunu suwa wabitu watu nga kwa tafwesi ye Ako pene kurabi duba akubrimu Na fei Wadi ya yena beshisha so Ewa St. Peter's Primary School Park niso Eben yecha Primary School Donku kusi enyumbre nisiya Nadiche yaku siya da one transi Oboku wako boni di imprensa Ewa Wesley Metri sasomu Anopano nkron kwa anyiswa na fi ofchweni diafri asafungumamu. Nwa saa di ayro huwa betina yipata asi Roman Hill. Ebusu yafi ya wohonu mu. Ya watreni mu AK019-337. Nwa miyo nukusia nyumri nusia. Na wade achechile wohonu muho ewire. Watu nsafra dofuni ya jamfuni na sedi ya beni uo. Uhinyari achechifu ene edom.

0: 1500 Ghana cedis. 1X Games. Agudi ahodo ahye homa. Be bia wo biara. Gambling wo yetro. Ntitwa no ahwe yie mu. Enye ma wona wondi mfie du nwotwe. Gaming Commission of Ghana ajinkrato yatu mu.
1: Bibites, wo ye pabene ankasa.
2: Asua kwabene sije kan yampa wasi onipa nye asua ubuo nie enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke friend se onyami nipa ukona asua ya onye afare bobby force onkasa tonku toye omaloto number